Obiso benya nka da bia ye Monday nya sam get so ma bia o mana tum ozo bet me afre kakra na afe ye di nkomo kakra so onu 0551 599 933 0551 599 933 Obiso DJ Kedru DLR ne di nya sam get so menya kojo nka da bia ye Monday ah ade dad lumba nyomo no de buya sa sa ne se amen chama sister cha